Ipokle 30 lit da grande successo, kako veri Istrijan, Andrija stari antiko, miljar 540. lita, torna je doma. Vrnuja se u Motovun, kadi su zabili na njega. Niš ne govori, muči, gleda ko pozna kega. Pasali su štajuni, lita šekuli, štuf bolan sure brade. Sija je na škaline i štešo za kanta. Jenu, kokolu, frotolu. Časi ti, unimali Andreja, štupili su se Motovun.